0: do it. You feel alright?
1: Rockklassiker välkomnar Deep Purple till Sverige.